0: kama masafa marefu, makombora ya kimbinu na ndege zisizo na rubani za mashambulizi. Vyombo vya habari vya serikali vimeripoti kuwa vikosi kutoka makundi matano ya mizinga na makombora vilishiriki katika mazoezi hayo ya kurusha silaha moja kwa moja yaliyofanyika Jumamosi. Mazoezi hayo yamefanyika muda mfupi baada ya Korea Kusini kuripoti kurushwa kwa makombora kadhaa ya balistiki kutoka Wonsan kuelekea bahari ya Mashariki inayojulikana pia kama bahari ya Japan. Kwa mujibu wa KCNA, silaha hizo zilionyesha nguvu kubwa ya uharibifu na usahihi wa 100% chini ya uongozi wa jeshi la Korea Kaskazini. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
11: Esta es La Voz de Türkiye.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
13: Юфлет Зъри и Тюркия.
14: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
15: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
16: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
17: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
18: Петерчия радио Садбури, Тюркия Скма.
19: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
20: Aici, Radio Vocea Türkiye.
21: Говорит голос Türkiye.
22: Эфирда Türkiye овозы.
23: Диплеер Türkiye'nin теті радиосы.
24: Е, садай Türkiye.
25: Аңлаватқаныңла Türkiye овозы радиосы.
26: Эзо и фонетис Türkiye.
27: Овди радио глас Türkiye.
28: Гидарреди амурия Türkiye.
29: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
31: Este Radio Voz de Turkiye.
32: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
33: Zboru wa glasot na Turkiye.
34: Efirde Turkiye ovoz radio.
35: It Turkiye hangia radio ya.
36: Oldu radio glas Turkiye.
37: Türkiye ünü radyosu.
38: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.